ambao sio safi? Kama huyu mwanamke ni safi, je, kuna ambao sio safi? Jibu ni ndio. Ufunuo 17, Ufunuo 17, Ufunuo Yohana 17.